0: Tali.
1: Aia madagam singa kwa hoko mai tua e tō mga hoki alata I moi. Hato tōlo fika holoanga whahi malolo sino mai hato tōlo pulutu nosi ko lona kumitau fika alofala hiatu ki a koe ke a fiafi pulutu nosi.
2: Ia fika alofala hiatu ki a koe tai lolo mai hawa kama hua ki a fiafi. Fika ue ke he mga hoka tuku mai. Kako tō fika alofala hiatu ko atu ke tau tūra zara ngā te motu ni. Whai mahani ke tuku whanongo mai ke he hata tūra ta whakaoloanga hangau ia whalo lang mataianga ke la tamui tau mamui manono sino manatu ki a whiawhinei ke langa ke mai poka hiki mai whakatose e whakaoloanga ilo iau ke whaitau ku ue whaitau ka moli ni whakatu tala iau ke tau ngangau ke la tamu dau tūlu e tau tangata pamutua hana ka kane na manaku ke hiki ngangau ke lata mai tau whanau iki iki ha tau tūlu hana ka kano kwa liu hake mai e ngangau nei ke he motu nei ku New Zealand po ke loto taone nei ko kalana whakamole mole mai na kai mou e kupini we ka ke whakatu talanga ki a fiafi kwa ngangau meningitis tokolonga e tau tūlu e tau mamutua ne ko fi tahelo ngona e ngangau meningitis po ke meningococcal disease. Ko ngā ngāo te muka muka e tau tūru ke māma ke lata me tau whānau he tau tūru ko I fiva ke he uho ulu he tau whānau. Brain fever. Ko saka māma angani a e ne muka muka I au ke saka māma e ngā ngāo nei. Hau ka ngā ngāo nei ma fisi lahi ke tau whānau he tau tūru. Tau whānau tūlu e mahina ke hoko atu ke hongo fuma tūlu po hongo fuma whāhu fuma lia mai tau tau mbui. Kai whanongonongo mai whakamitake ma hau kuta mamatua, ne kua haia I e tau whanau I kiki ke henga ngau nei. Muka muka ke tala atu I au e tau whakakisi anga ka kisia I koe, po ka kisia I mtūlu mumu e tau mamatua ke hau mtūlu tau whanau I kiki. Tūlu e mahina ke he hongo fuma lima e tau tau maui. Suke tau whakiseanga ke muka muka ke I loa mo I whaitua hā am tōru e tau mamatua kua maua e tau tāmaha tau tōru ke hinga ngāo mene jātis nei koe whiwa ke he uho ulu ka e te kua tokolunga lahi e vela mai ma whana e whino he hau a tāma. Taha mena fōki uka e tāma ke fuluhi e ulu ana po ke kātia ke tawha ahe mo e tawha ahe. Ma o ka hae e kātia he tāma, naka e muka muka ke hanga po ke fuluhi ke tawha ahe mo e tawha ahe. Taha mena fuki ma taku taku po ke naka e manako e tau whanau ke ma ama he mōri po ke ma ama he lā. Naka e manako ke kisia po ka nofo ke mena kwa mama. Anakwa ni te nofo ke hine na pauri. Paha mea

tayam hada tula to fano hata ki fakalahia tu o pehe ke tu tula to om tua he motu niwi watu ke tatum tula to fano ke moe to huki pa waki huki pui pui ke lata me to mamulolo sino so ke huki nei ke lata me ngangau mene jai tu stay ua whakasikau moe huki nei ke huki am tula to fano tulu mahina walu fahita pehe mole Hoki se langa wāki, hoki tam hau ki hong fu maua. E mahina, ia, se maua hoki ki tūru aki, ke mau pōpō katoa toa e pui pui anga. Ke lata mai ham tūla tau whānau, ke nāke maua ke ngā ngāo ni. Hei ke kua maua ham tūla tau whānau ke ngā ngāo ni, pake hata ka te ngā ngāo ni. Ke se ni kua maua e tau hoki, aha iai ni, tūnga pē taha mai hong fulu. Kai ke te lauia ke ngā ngāo nei. Nā kai pehe me na ia kua nā kai ngā hua e vai huki nei. Ka koe i loa e tau tōru nā kehe kehe ni e tau pūhala malolo sinu he tau whānau ha tau tōru. Si ua whakasi kai ua pehe, ai huki haku tāma ne ke pehe mo pehe. Ai huki haku tāma haku mna whānau haku mna kai nanga ke huki si pehe mo pehe. Haku mna kehe kehe e tau tālanga anga e tau tama a tau tōru kehe kehe da momo ui malolo sino nā kai feta tai kai lali whakalahi me whakaoho oho atu pehe o atu ke mo ua e hoki nei haku inga ngā mene tātu nei koe tiwa lahi ki he uho ulu poko fufula e uho ulu he awa tama ka eke kua kautu ke mo ui kai haia i whalua alanga I ham dula tau whānau ka nāka i whakanga hua. Tewhine, kua maui me hauwhia mai, nāka i kau mahala he ngā nei. Ka koe whala whānau, hahaia i wharua langa he tau sino he tau whānau he tau tūru, ka nāka i whanga hua. Tunga ka pē kuri kuri, poka nāka i ngā hua, i taha whaahi he lima, poka nāka i ngā hua, e manumana tua ke wanga hau. Kia koe I matua. Hata ki atu pia nā whakalahi. Ta mō mtua he motu. Mō I hata tōla tau whānau I tīki. Ua whakati kai. Ua tū ke maua I huki ne. Nā kai whai tō tōmi ham tōla tau whānau. Ke maua I huki ne. Ke pohala ni a nei. Ke pui pui aki. Hata tōla tau whānau I tīki. Kai ke ko watu am tōru ke maua I tau huki. Whamahani ke tau whānau I tīki tau tōlu. A huhu atu e tau huhu ke ham tōla tau nosi ni ngā hua e ham tōla tau e kawha whakamua whawa ke maua. Ka koe hata ki anga ne kua whakamau ta mai he whakata whan ma lolo sena mo lau tōla kau taha huki pui pui ke tau whanau e ki ke ke motu ne ko ni silani ke huki e tau huki nei ko la lafi ki lunga I huki meningitis nei he tau huki me ko whita he whakakaupā poko whita he whakatoka tau huki pui pui te laka mai tau whānau I ki iti rau tolu ka mātahe ona whahi tapu tolu e mahina lima e mahina hongfuma u e mahina hongfuma lima e mahina mo I whā e tau ko tau huki pui pui nei ke lau mata iake e da mamaui he ha tau tolu tau whānau ke huki nei meningitis nei me huki fō ne ko kamata mai mahina ke puali ue ake mai ua fumatoru ke lalafi ki lunga ke he tau huki pui pui ne ko whita he whakatuku poke whakatoka mai ke mau e tau huki pui pui lang matai ke tau whanau I ki ke tau tolu ke kamata mai he ona whahi tapo ua whakaseanga maha ko tau mama tuatau ngat khana ho no mai kai kom to le to mam to to puna ne le ke ki ham to le to fa no to puna hu hu to ke he to mam to le to fa no komo on ke ta mai hi hu ki pui pui komo on ke to fa no ke to hu ki pui pui I lo yo fai a to to le to mam to ni we ne to toko ke na kai mo o e to hu ki pui pui ne kai ha ta ki fa la hi a to be he Ua whanonga nongo ke tau tala longona, whi na

Emi niwe ne kua whakanono ngon tū mau mai koe kia imi kap singa whakalafula hia tuke mga hapungi pungi nei ko whenia e mea na ne kua whakanono ngon mai koe kia ima nongi mai te uunga koe pēka koe fua niu mai emot ko niwe ka kapihia ni ka ha he tota he valia ai fai tupe la fuki ni la lia fuki na tō ka hake mua e liu kia rata me tau nei tunga tuka mori ni hake atuki niwe tahe mahena pēwha anaka ai, ai taria ka hako, hakitaka o whanokētaka ita kwa mwari kua, ai aunga e whan tu mākoi. Manatu ni ke tausta tāranga tapu ko piko ke hoko ke haki ni ue ke whiawhia ka kai tu kai ke. Kai moha ia matamata kai nang, kai ke whiawhia fōki, toka aini ka hampi hia, pūre a hai ka hampi pūre ni ta pūre ngā hua. Ita tōka am nei, ngā hua whaka mōri, nākai, nākai, piko piko te taraya. Moha ia matamata kai nang, liriwa te ke tau lea. 531 PI